एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य समक्षं नवनियुक्तेन गृहमन्त्रिणा सुदन गुरुङ इत्यनेन, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रिणा महावीर पुन इत्यनेन च पदगोपनीयतयो शपथः गृहीतोऽस्ति। शीतल निवासवर्तिनी राष्ट्रपति भवने ह्य आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः पौडेलः नवनियुक्तौ मन्त्रिणौ शपथम् अग्राहयत्। ह्य एव राष्ट्रपतिः पौडेलः प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहस्य परामर्शेन गृहमन्त्रिपदे गुरुङ इत्यमुं, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रिपदे च पुन इत्यमुं च नियुक्तवान् आसीत्। समारोहे उपराष्ट्रपतिः रामसाहेब प्रसाद यादवः, प्रधानमन्त्री शाह, प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा, सभामुख डोल प्रसाद अरियालः, राष्ट्रिय सभायाः अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालः, मन्त्रिणः, विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रमुखाः, प्रतिनिधयः, सांसदाः, सांविधानिक निकायानां प्रमुखाश्च उपस्थिताः आसन्। अत्रान्तरे नवनियुक्तेन गृहमन्त्रिणा सुदन गुरुङ इत्यनेन ह्य एव गृहमन्त्रालयं प्राप्य पदभारः गृहीतोऽस्ति। पदभारं गृह्णन् मन्त्री गुरुङ अष्टापञ्चाशदुत्तरद्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सम्भूतायाः नारायणहिटिप राजप्रासाद हत्याकाण्डस्य अनुसन्धानप्रतिवेदनम् अधीत्य अतिरिक्तानुसन्धानस्य प्रक्रियाम् अग्रे वर्धयितुं निर्णीय समग्रतः निर्णयचतुष्टयं विहितवान् वर्तते। एवमेव नवनियुक्तेन विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रिणा महावीर पुन इत्यनेन च ह्य एव मन्त्रालयं प्राप्य पदभारः गृहीतोऽस्ति। तदवसरे मन्त्री पुन विज्ञान प्रविधेः विकासं द्रुतगत्या अग्रे वर्धयितुं प्रतिबद्धताम् अभिव्यनक्। सर्वकारेण एतत् विक्रमवर्षीयायाः सर्वकारीय सेवा सम्बद्धायाः नियमावल्याः षोडशं संशोधनं स्वीकृतं वर्तते। ह्य उपविष्टस्य मन्त्रिपरिषदः उपवेशस्य निर्णयान् सार्वजनिक कुर्वन् सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकूर्द मन्त्री च सस्मित पोखरेलः सर्वकारीय सेवा सम्बद्धा संशोधन नियमावली स्वीकृतास्तीति अज्ञापयत्। मन्त्रिपरिषदः ह्यस्तनेन उपवेशेन पूर्वगृहमन्त्रिणः सुदन गुरुङ इत्यस्य विषये अनुसन्धानाय सङ्घटितया समित्या प्रस्तुतं प्रतिवेदनं ग्रहीतुं निर्णीतं वर्तते। सर्वकारेण अधस्तन अरुण जलविद्युदायोजनायाः, अधस्तन न्यादी खोला जलविद्युदायोजनायाः, घुन्सा खोला जलविद्युदायोजनायाः, तादी खोला जलविद्युदायोजनायाश्च कृते राष्ट्रिय वनक्षेत्रस्य प्रयोगं कर्तुं स्वीकृतिः प्रदत्तास्तीति मन्त्री पोखरेलः असूचयत्। उपवेशेन विशाल कुमार भण्डारिणः अध्यक्षतायां नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इति संस्थायाः नवसदस्यात्मिकां समितिं सङ्घटयितुं निर्णीतम् अस्तीति च मन्त्री पोखरेलः अज्ञापयत्। सञ्चारकर्मिणां जिज्ञासायां मन्त्री पोखरेलः प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाह आवश्यकतायां सत्यां सांसदानां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं संसदि उपस्थितो भविष्यति इति अभासत। एवमेव मन्त्री पोखरेलः त्रिभुवन विश्वविद्यालये वित्तस्य अभावं निर्वार्य वित्तस्य विनियोजनं विहितम् अस्ति इति च चयन, शिक्षाक्षेत्रे पर्याप्तरूपेण वित्तं प्रदीयमानम् अस्ति इति च समस्पष्टयत्। प्रतिपक्षी दलानां सांसदानां नैरन्तर्यस्य अवरोधस्य कारणेन ह्योऽपि प्रतिनिधिसभायाः उपवेशः उपवेष्टुं न शक्तः। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशस्य प्रारम्भणेन सैव प्रतिपक्षिणां नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट, समसंस्कृति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलानां सांसदैः उत्थाय विरोध ज्ञापनस्य पश्चात् सभामुखेन डोलप्रसाद अरियालेन सत्तापक्षस्य प्रतिपक्षी दलैः संवादस्य प्रारम्भणं सम्भूतम् स्थित्यतः सदनस्य कार्यम् अग्रे वर्धयितुं सांसदाः अनुरुद्धाः आसन्। उपवेशस्य प्रारम्भे नेकपा एमाले दलस्य सांसदा क्षितिज थेवे, नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य सांसदा महेन्द्र बहादुर साई, नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सांसदा निष्कल राई, राप्रपा दलस्य सांसदा खुसबु ओली, समसंस्कृति दलस्य अध्यक्ष हर्क राज राई च विरोधस्य विषयं स्पष्टीकृतवन्तः। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशाद्य पूर्वाह्नस्य एकादशवादनाय आहूतो वर्तते। एवमेव राष्ट्रियसभायाः ह्यस्तनोपवेशोऽपि प्रतिपक्षिदलानां सांसदानाम् अवरोधस्य कारणेन स्व अष्टाविंशे बृहस्पतिवासरे दिवा
सपादैकवादने उपवेक्षवाणत्वेन स्थगितकृतो वर्तते। राष्ट्रियसभायाः अध्यक्षेण नारायणप्रसाद दाहालेन कार्यसूच्याः अनुसारेण उपवेशस्य अग्रेवर्धनाय सांसदाः अनुरुद्धाः सन्तोपि प्रतिपक्षदलानां सांसदैः विरोधस्य कार्याय नैरन्तर्यप्रदानस्य पश्चात् उपवेशः स्थगित कर्तव्यः आसीत्। उपवेशस्य प्रारम्भात् पूर्वं सांसदैः राष्ट्रियाखण्डतायां संविधाने सुरक्षानिकायेषु प्रतिवेशीराष्ट्रैः विद्यमाने सम्बन्धे च प्रभाव सज्जिका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र सायेन प्रदत्ता स्थिति आरोप्य स्वस्य अभिव्यक्तिं प्रत्यावर्त्य सदने प्रधानमन्त्रिणा सम्बोधनं विधेयमिति याचना विहिता आसीत्। सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा व्यवस्थापनम् अन्तर निकाय समन्वयम् च प्रभावकारिणौ विधातुम् बलम् ददाति। गतार्थिक वर्षस्य तृतीय त्रैमासिक समीक्षायां मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति ह्यस्तनोपवेशे च सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा आगामिनि आर्थिक वर्षीय आयव्यक विवरणम् प्रभावकारी रूपेण क्रियान्वय निर्धारितोद्देश्यानि पूरणीयानि सन्तीति अगदत्। स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता आगामिनः आर्थिक वर्षात् स्वास्थ्य सुरक्षण कोषे नूतन संरचनाया सह नवीन शैल्या कार्यं कर्तुं सर्वकारः सक्रियोस्तीति सूचयति। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालये ह्य प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य सचिवालयस्य सहजीकरणेन आयोजिते नेपाल स्वास्थ्य सुरक्षण कोषे सुधार विषयक विमर्शने स्वास्थ्य मन्त्री मेहता स्वास्थ्य सुरक्षणस्य कोषस्य अधुनावधि चिकित्सालयेभ्य प्रदेयं वित्तम् आगामिनम् आषाढमासान्तं यावत् यथा कथञ्चिदपि प्रदातव्यम् एव अस्तीति बलं दत्तवती। पर्सा जनपद न्यायालयेन ह्यः राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापते रवि लामिछाने विदस्य विरुद्धे पञ्जीकारितं संघटितापराध सम्बद्धम् अभियोगपत्रं प्रत्यावर्तयितुम् आदिष्टमस्ति। पर्सा जनपद प्रशासन कार्यालयस्य न्यायाधीशस्य मोहन सुवेदिनः न्यायपीठेन ह्यः लामिछाने विदस्य याचनायाः अनुसारेण उक्तम् अभियोगं प्रत्यावर्तयितुं निर्णीतं वर्तते। अनेन निर्णयेन सैव लामिछाने विदस्य विरुद्धे प्रस्तुतेषु अभियोगेषु सम्प्रति एकै एव अभियोगः अवशिष्टो वर्तते। एतत् पूर्वं कास्की जनपद न्यायालयेन लामिछाने विदस्य विरुद्धे संघटितापराधस्य सम्पशुद्धिकरणस्य च विषये पञ्जीकारितम् अभियोगपत्रं प्रत्यावर्तयितुम् आदिष्टम् आसीत्। सम्भावितं संकटं दृष्टिगतं विधाय बीपी राजमार्गे ह्यस्तन दिवसात् यातायातानां गमनागमनं निषिद्धमस्ति। रोशी खोला नद्यां जलप्रवाहस्य वर्धनानन्तरं यात्रिणां यातायात साधनानां च सुरक्षां विचार्य रोशीखण्डे सञ्चाल्यमानानि सम्पूर्णानि यातायात साधनानि पिहितानि सन्तीति काभ्रे जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी नायबोपरीक्षकः रविन विष्ट अज्ञापयत् इति समाचाराः।